Zgjove sa me nat, ishe bishi, dhe kryet kam një dard, qumbullin sit. Bjeca ta cinzull pra vete pi, kërroq kumbullitur në një zgjon gjitoni. Allegri, kalaru ati, se kam pi një birë rëdi. Mëm qarë sur kam, zove nat, e bëm kot pje gjirë një mos që karem dhe shtrat.